Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat.

Lalu kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,

Oke, besok mbak, mau ada lagi nih buat Tata matikan dulu nih teleponnya ya, kita closing nih ya. Karena mbak ada mbak tabe mengantri, kagurindo sekali lah minta longsor, goyang labu bayar sama kembang goyang ya Satya.